le boetsa o tla ja one e lo ke makafo ha ke lo go tsene lo ba jile wa tswa go tswa 4 lo go setse 6 ke tsa mhlala fela mo mametse ka le na kwa tlang ha le kala ja go ntsa ho putse ntsa ho putse ha o ka ho etsa hala fela ho be ho so sa hlaka hantle go ya le qaleleng ho etsa etseng ke tsholo le fe ke fela ke mo khona motho a ka ba itsetsa o nna nna ma batho go go fela bakeng sa gore ke boloke mosebetsing ke tlwelele nama Aretha Franklin It Hurts Like Hell.